0: لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن اگر آپ ہر ایک سین میں دیکھیں گے, ایون اے سمپل تھنگ لائک سپوز بوتھ آف اس ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین, ہم کسی بات پر ڈسکس کر رہے ہیں, ڈسکشن بڑھتے بڑھتے ایک آرگیومنٹ بنتی جا رہی ہے, لیکن ڈسکس کرتے کرتے میرا زیادہ دھیان کس پر ہوتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہو, آپ کو کیا بولنا چاہیے تھا, آپ کو کیا نہیں بولنا چاہیے تھا, آپ کے لیے کیا صحیح ہے, آپ کے لیے کیا غلط ہے. تو اٹس جسٹ لائک اے ڈراما. آج اگر ہم تھیٹر دیکھنے جائیں تو ڈراما اسموتھلی پرفارم تب ہوگا اگر ہر ایک ایکٹر
1: اپنے پہ کام کر رہا
0: ہے, اپنے پر کام کر رہا ہے. ایک بار ہم ایک تھیٹر پرفارمنس دیکھ رہے تھے, ان وچ اٹ واز اے مونو ایکٹنگ, یو نو, ایک ہی تھا ایکٹر, and that one actor was playing lot of roles. It was a very very powerful performance. Unke bahut dialogues the unko jo bolna tha, and unhone wo play matlab ungined baar wo kar chuke the. It was a very very popular performance, worldwide travel. Ab is cheez mein agar aap dekhe to us actor ko wo dialogues to by heart yaad honge, matlab bina effort ke bhi wo bol sakte hain. Aur us din kya hua, jaise hi wo perform kar rahe the to in the middle of the play kisi ka mobile baj gaya, you know, and that actor went blank. He just stood. He just didn't know ki mujhe next kya bolna hai. Aur unko aisa 2 minute laga, unhone fir jaise, you know, he just stood still, silent. 2 minutes ke baad he said sorry, and then he said, I request you to please keep your mobiles on silent. And then he started his performance. To wo dekhte hue, just the thought which came to me is ke actor apne role par aur apne dialogues par itna concentrated hai fully ki ek choti si distraction bhi aur wo apne role aur apna dialogue bhool gaya. Hum sara din apne jeevan kaise jee rahe hain, hum to apne mind ko har taraf distracted hone de rahe hain, hame apna role aur apna dialogue
1: pata hi nahi hai na,
0: se dhyan mein rehne wala
1: hai, aware hi nahi hai bilkul bhi, you know,
0: kaise dhyan mein rahega. And then how will we give our best performance to every role that we are playing, because hum to apne role mein hai hi nahi. See, if I'm here, lekin main apne bajaye اوروں کے رولز اور اوروں کے ڈائلگس کے بارے میں سوچ رہی ہوں, آئی ایم ناٹ دیر ان مائی رول, ہاؤ ول مائی لائف بی. اینڈ پھر سب کچھ کرتے ہوئے بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ انوبھو نہیں ہو رہا, وہ جیون میں جو سکسیس چاہیے وہ کیسے سکسیس ہوگی. آج ایک ایکٹر کو کیوں اچھا لگتا ہے پرفارمنس کے بعد, کیونکہ وہ اپنے رول میں اچھی طرح سے انوالو تھا. ہم کسی بھی تھیٹر ایکٹر کو جا کر پوچھ سکتے ہیں, اگر 2 hours کے پلے میں وہ صرف اوروں کے رول کے بارے میں سوچ رہے تھے, ہاؤ ڈیڈ یو انجوائے یور پرفارمنس؟
1: نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا.
0: یو آر اے تھیٹر ایکٹر, آپ ایک دن وہ کر کے دیکھو, ایک تو آپ بیچ میں ہی اٹک جاؤ گے, آئی تھنک.
1: جیسے ہم دوسرے کو کریکٹ کرنے لگتے ہیں نا, خود کا اپنا جو کانسنٹریشن ہے وہ
0: ختم ہو جائے.
1: تھیٹر میں بھی ہر پرفارمنس سے پہلے 5 منٹ کا سائلنس رکھتے ہیں, 5 منٹ کا سائلنس رکھتے, اس کے بعد یو نو 1 hour بفور دا شو, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, یو جسٹ گو ان ٹو سائلنس. ہم اس کے بعد بات نہیں کرتے, ایک پورا میڈیٹیٹ کرنے کے بعد 5 منٹ تک اپنے ساتھ, دین ایکٹر ریمینس with oneself.
0: So, see, I didn't know this, but agar wo 5 minute ka silence karte hain, wo kya prayas kar rahe hain ki sari distraction se, external bhi, internal bhi, har taraf se hat kar ab aa jao sirf aur sirf apne role ke upar, kyunki only then you will be able to give your best performance. And hum apni puri performance, apna pura play kar rahe hain
1: dusre pe depend kar,
0: without being in the scene, and tab hame apne is play mein اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے جتنا مزہ آنا چاہیے, کیونکہ ہم تو اپنا رول پلے ہی نہیں کر رہے, وی آر کانسٹنٹلی پلیئنگ سمبڈی ایلسز رول. اینڈ کہیں نہ کہیں شاید ہم نے اپنا رول ہی یہ بنا لیا کہ اوروں کے رول کے اندر
1: ہم نے اپنی اپنی بات ڈالنی ہے.
0: اب یہ جو ہم اوروں کی اسکرپٹ سارا دن لکھنے کی کوشش کرتے رہتے, اس کے پیچھے کون سا بلیف سسٹم ہوگا؟ واٹ وڈ بی دا بلیف سسٹم؟
1: ہی از رانگ, دا ادر پرسن ڈزنٹ نو, آئی نو بیٹر.
0: سو ون, I can control the other person. Ye ek deep belief,
1: because I'm trying to change, you know, I'm trying to do things better for him.
0: To lekin ye to mera belief hai na ki aap mere control mein ho, main agar aapko bolungi
1: to aap karoge,
0: aap karoge. So this is a very very deep belief ki log mere control mein hain,
1: kare karna chahiye unhe,
0: lekin jab hum bol rahe hain, ab unko jab hum, you know, rok rahe hain, thok rahe hain, ya unke prati judgmental ho rahe hain, thought to yahi hai na ki ye sari duniya
1: mere control mein,
0: mere control mein hai, aur ye sari duniya mere chahne ke anusar chalni chahiye. This is a very

0: یہاں صفائی رکھنے میں بہت مدد کرے گی, کیونکہ ہم بہت انرجی, اور دیکھو نا ہم کتنے لوگوں کی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں, ایک دو کی لکھ رہے ہوں, چار کی لکھ رہے ہوں تو بھی ٹھیک ہے, ہم سارا دن میں کتنے ایکٹرز کی اسکرپٹ لکھنے کی کوشش کرتے.
1: اسے ایسا کہنا چاہیے تھا. ہاؤ مینی ٹائمز ہی سے دیٹ ہی شوڈ ہیو سیڈ دس.
0: Yeah, is this the way to speak? This is this
1: he what should he should have done this.
0: Should have, you know, should have. Isn't that, we don't even say he could have said this. No, he should have said this. Means so
1: this, this is what, you know, this is how the world should be.
0: Yeah, why? Because this is the way I would like the world to be. To isko ek homework ke roop se dekhe. Aaj ek din try kare. How do you feel jab aap auron ki script mein انٹرفیئر نہ
1: لوگوں کو کنٹرول ایکچولی کرنا بند کر دیں, ایویلویٹ کرنا بند کر دیں. امیزنگ, یو نو ہاؤ وی ڈو.
0: اور یہ جتنا ایزی لگ رہا ہے اتنا ایزی نہیں ہے. اس کا ہمیں بہت, جیسے آپ نے آج شروع میں بھی کہا نا کہ آپ کا اوپر نیچے ہوتا ہے کہ نہیں, آئی ہیو سین سب سے زیادہ کارن اوپر نیچے ہونے کا یہی ایک ہوتا, جیسے ہی میرا فوکس جاتا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو ایسا نہیں, دیر اٹس گون. دیٹ اسٹیبلٹی ہے. مارننگ میں اٹھے, میڈیٹیشن کیا, اٹس ویری نائس, یو آر ایبسلیوٹلی لائک دس, اینڈ دین دا مائنڈ گوز ان ٹو ان کو کیا بولنا چاہیے تھا, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, اینڈ دیر یو گو. اگر آپ وہ ایک چیز پر ورک کر لو, آپ کا مائنڈ ایسے رہے گا. دیر از نتھنگ ایلس آؤٹ دیر ان دا ورلڈ جس سے کوئی بھی ڈسٹربنس ہونے والی ہے. یہ ہم جب ہو جاتے ہیں. سو رائٹ ناؤ I am constantly trying to look in this, and I can just say it's easy but requires lot of attention. Kyunki ye bahut jaldi slip off ho jata hai. Ye aisa sanskar hai ki, you know, we try to remind ourselves and then before we are aware 10 minute baad I suddenly see, oh, my mind is again thinking about someone else and again we kisi ke bare mein judgment pass kar raha. What a waste of energy. Come back. Lekin wo karte karte I can see کہ وہ پرسنٹیج کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. ایٹ لیسٹ میری لسٹ کم ہوتی جا رہی ہے کتنے لوگوں کے بارے میں آئی ایم تھنکنگ, اینڈ ناؤ دیٹ لسٹ از کمنگ اسمالر اینڈ اسمالر, اینڈ وی نیڈ ٹو فنش اٹ. کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے جو میرے کنٹرول میں ہے. پہلے تو کیا ہو رہا تھا, گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہر ایک ڈرائیور کے اوپر بھی کمنٹ پاس ہو رہا تھا, کیسے چلا رہے ہیں, لائن میں نہیں کھڑے, ٹول پر کھڑے ہیں, غلط سائڈ سے اوورٹیک کر رہے ہیں. جسٹ تھنکنگ اباؤٹ ایوری ون, انہوں نے تو پھر بھی اوورٹیک کرنا ہے, لائن کو توڑ دیتے ہیں, ٹیگ کی لائن میں کیش بھر. وہ دیر از سو مچ ٹو گیٹ ڈسٹربڈ اباؤٹ, یو نو, اف یو الاؤ یور سیلف ٹو گیٹ سکڈ آؤٹ. There is just too much happening.
1: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
0: No, very selfish.
1: I keep on saying this because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain aur wo hum observe aur hum kehte hain hum to neutral observer hai, lekin hum kitni sari cheeze un par
0: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na. Agar aap detached hokar dekho, abhi bhi if I'm standing in the traffic jam, I can see people where they are making their mistakes, they are overtaking wrong, but
1: it's not affecting you,
0: create anything here. ابھی بھی دکھ تو رہا نا, آنکھیں کان بند تھوڑی ہے کچھ بھی, لیکن یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے. اوکے, دس بیکمز ایکسپٹینس, کہ ایکسپٹ کریں کہ ہر ایک اپنا اپنا رول اپنے اپنے انوسار پلے کر رہا ہے, اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈو اٹ. ایوری ون, میرے اندر بہت کچھ ہے ابھی وچ پیپل مسٹ بی سٹنگ اینڈ تھنکنگ دیٹ آئی ایم رانگ, بٹ آئی ایم فیلنگ دیٹ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ. تو اسی طرح سامنے والا بھی جو کچھ بھی کر رہا ہوگا, ایون اگر وہ رانگ سائڈ سے اوورٹیک کر رہا ہے, لائن توڑ رہا ہے, اس کے پاس اس ٹائم کچھ نہ کچھ لاجک ہوگا اس کے لیے. اور جیسے ہی ہم یہ لیٹ بی کرنا شروع کرتے, ایکسپٹ کرتے ہیں سچویشن کو, لوگوں کو, کہ ہر ایک اپنے انوسار اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے, اینڈ ایوری بڈی از ایکوریٹ ان دا رول دے آر پلئنگ. یس, اف سمبڈی آسکس می فار ہیلپ, اف سمبڈی وانٹس می ٹو گیٹ انوالوڈ ان دیئر ڈراما, you know, kisi ka apna koi drama hai, and someone says, you know, please get involved taki aap hame hamare drama mein kuch help karo, lekin usme bhi hame dhyan rakhna padega
1: hum neutral ho ke baat karte,
0: lekin not uske andar hum itna ghus jaye ki us scene ki un actors ki jo emotion hai
1: وہ ہمیں ہم
0: کرنے پڑا چاہیے,
1: لیکن وہ ایکچولی ہوتا بہت کم ہو پاتا ہے.
0: کیونکہ کیا ہوگا, جیسے آپ نے کہا, اگر If your role, see, یہی پیرنٹ کا رول ہے, یہی باس کا رول ہے, یہ ٹیچر کا رول ہے, کیونکہ ہمارا رول ہے کسی طرح تب کہ ہم اوروں کے ڈراما میں تھوڑا سا انوالوڈ ہیں, کیونکہ ہم گائیڈ ہیں, ہم فیسلیٹیٹر ہیں. لیکن وہ رول کہاں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا, جب وہ دوسرے ایکٹر کے ایموشن ہمارے اوپر اوور پاور کر جاتے. بچہ درد میں ہے, میرا رول ہے اس کے ساتھ

0: مدر تک ہی ٹارگیٹڈ ہو گئے. ایسا ہوتا نہیں ہے. موسٹ آف اس آر لیونگ ان دس الیوژن کہ مجھے جو پرابلم ہے نا صرف ان سے
1: ہے, اور میں نے جب ان کو اور میں نے ان کو کس کو ختم بھی کر دیا کہ میں نے
0: میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں, اس سے کوئی, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے جو تھاٹس ہیں وہ کریٹ تو یہاں کی ہوئی ہے. تو ونس مائی باکس ہیئر از فلڈ ود ہیٹریڈ, میں جہاں بھی جاؤں گا آئی کوڈ ہیو دا موسٹ ونڈرفل وائف, آئی کوڈ ہیو دا موسٹ لولی چلڈرن, لیکن میرے باکس میں کیا بھرا ہوا ہے وہ آٹومیٹکلی فلو کرے گا. تو اپنے لیے اور اپنے آنے والے سمبندھوں کے لیے ہمیں اس سمبندھ کو ٹھیک کرنا بہت بہت بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں.
1: امیزنگ ایکچولی, یو نو اف وی لک ایٹ اٹ, میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی اگر ہم نارمل طریقے سے دیکھیں کہ جو ایک رشتہ جس کو نارمل دیکھتے ہیں ہم, کہ اس کا مطلب یہ تو آگے ہر چیز میں دیکھتے
0: ہر چیز میں جائے گا, اور اس کا دیکھو کنیکٹڈ کتنا ہو جائے گا. میرے اندر بٹرنس رہے گی تو میرا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے ان کے اندر بٹرنس بھرے گی, دے ول کیری فارورڈ اینڈ دین اٹ جسٹ گوز انٹو ا سائیکل سائیکل سائیکل اینڈ ایوری ون از بلیمنگ مائی پیرنٹس. اب اگر یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ان کے فادر کے اندر جو بھرا ہوا ہے اس کا کارن کیا,
1: مجھے کہیں نہ کہیں پیچھے سے آ رہا ہو.
0: See what happens is کہ بلیم کرنا تو بہت ایزی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ سب پریشان ہیں, لیکن کبھی کیا ہم نے ایمپتھائز کیا ان کے ساتھ, کبھی کمپیشن سے ہم نے سوچا کہ ان کے اندر جو بھرا ہوا ہے وہ کیوں بھرا ہوا ہے. تو لو اپنے آپ آ جائے گا, یو نو, وین وی انڈرسٹینڈ اٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. آج اگر میں جب اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کروں تو میرے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگا, یو نو وائی آئی ایم لائک دس, بیکاز مائی فادر واز لائک دس, بٹ ایم آئی انڈرسٹینڈنگ وائی از مائی فادر لائک دس, مے بی دیر واز سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ ود ہم. تو فرگیو کرنا کوئی اوپر سے نہیں کہ بس میں نے ہاں فرگیو کر دیا, ایکچولی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ ایک کوئی بھی فادر اس طرح سے ہونا نہیں چاہتا کہ وہ غصہ کرتا رہے یا یو نو گھر میں اتنا وایو منڈل خراب رہے, لیکن وہ کیا کرے, وہ خود ہی درد سے بھرا ہوا ہے. تو اس پتا کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے اندر جو اتنا درد ہے جو کڑواہٹ کے روپ میں نکل رہا ہے اس کا کارن کیا, گو ٹو دا روٹ آف ہز پرابلم اینڈ دین وین یو انڈرسٹینڈ دیٹ ہی از آلسو وونڈیڈ. تو ایک وونڈیڈ انسان سے نفرت کیا کرو گے آپ, غصہ کیا کرو گے, آپ کو تو پیار آئے گا, اور آپ کا پیار ان کے اس چوٹ کو ہیل کر دے گا. ہم سب کیا سمجھتے ہیں, ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے, ان کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی, اب میری وجہ سے نیکسٹ کو چوٹ لگے گی. ہیلنگ کا ذمہ داری
1: ہماری نہیں,
0: کوئی بھی نہیں اٹھاتا. اگر یہ تھوڑا سا پرسپیکٹو کو تھوڑا سا بھی چینج کر دیتے ہیں کہ وہ وونڈیڈ ہے, اندر سے بہت دکھی ہے یا پریشان ہے کسی بات کے لیے, لیٹ می گیو لو, لیٹ می گیو سو مچ لو کہ وہ چوٹ پوری طرح سے اندر ٹھیک ہو جائے. تو ابھی کیا ہو رہا ہے, میں نفرت دے رہا ہوں ان کو, تو وہ نفرت پہلے مجھے مل رہی ہے پھر ان تک پہنچ رہی ہے. ان کے اندر آلریڈی درد ہے, اب ان کو نفرت ملتی ہے مجھ سے, میری مدر سے, اوروں سے, تو ان کے اندر کا درد بڑھتا جاتا ہے. ناؤ لیٹ می میک اے چوائس کہ فرام ٹوڈے نفرت دینے کی بجائے لیٹ می گیو لو. تو سب سے پہلی چیز, وہ پیار میرے تھرو نکلے گا, میرا جو باکس ہے وہ کلین ہوتا جائے گا کہ یہاں نفرت کی جگہ پیار, اور دوسرا ان کو میرے سے کیا ملے گا.
1: That's so beautiful. Actually,
0: he is going to probably think کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. Again, it's only one thought away.
1: Yes, yes.
0: It's just one thought away. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا کیونکہ میں پیار سے بھر جاؤں گا, ان کا فائدہ ہوگا وہ ہیل ہو جائیں گے, اور جو میرے آگے آنے والے ریلیشن شپس ہیں وہ بہت بیوٹیفل ہو جائیں گے. نہیں تو آپ کتنی بھی کوشش کریں وہ اچھے نہیں بن سکتے ہیں, بیکاز یو ول بی بٹر انسائیڈ.
1: بہت سندر بات یہ آپ نے کہی سچا شیوانی, کی کسی بھی رشتے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی اور پروفیشن میں آپ جائیں, اس سے پہلے کوشش یہ کیجیے کہ اس رشتے کو,
0: کیونکہ غلط فاؤنڈیشن پہ آپ اپنے اگلے رشتے نہیں بنا سکتے. آپ سوچیں یہ تو یہاں کا یہاں ختم, اب میں آگے کے ریلیشن شپس بہت اچھے بناؤں, نہیں, آپ کا فاؤنڈیشن کمزور, آپ سوچیں بلڈنگ تو بہت اچھی بنا لیں گے, ناٹ پاسبل. اسٹارٹ ٹوڈے, فنش دا بٹرنس. ہاؤ, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایک کشن میں نہیں ختم ہوتی ہے, آپ سب سے پہلے ان سے جو آپ کی بول چال بند ہوئی ہے آپ آج سے بات کرنا شروع کریں,
1: کمیونیکیشن. یس,
0: اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ایگو کو سائڈ پہ رکھنا پڑے, اور اگر ہو سکے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہی از مائی فادر, آئی کین اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہم ٹوڈے, آج بات کرنا شروع کر دے, اینڈ وتھ کمپیشن, اینڈ دھیرے دھیرے ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, یو نو, ایون اف ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ چینج ہو جائیں گے ایک دم سے, but I change. And

0: چیزوں کے کارن جو میں نے خود اپنے اندر ہرٹ کریٹ کیا ہے وہ اکیومولیٹ ہو چکا ہے. اگر کوئی اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہو, بیسٹ تھنگ از شی از ڈن اے ویری گڈ تھنگ بائی ناٹ ریئیکٹنگ, کیونکہ آلریڈی ان کے پاس درد ہے, آپ نے اور کیوں دینا ہے؟ تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو دو, پھر ان کو دو. ٹھیک ہے, ان کا وہ باکس کھل گیا اندر کا اور وہ سارا باہر نکل کے آ رہا ہے, تو دین لیٹ اٹ کم آؤٹ. اس سمے میں کیا دے سکتی ہوں؟ یو نو وی سو ارلیئر آلسو کہ سب سے بڑی سپورٹ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں اگر کوئی درد میں ہے؟ پیسفل وائبریشن. لیکن اس کے لیے فرسٹ پیسفل وائبریشن کسی کو دے نہیں پاتے کیونکہ ہم خود ہی اندر سے اتنے زیادہ ڈسٹربڈ ہیں. تو پہلے سمجھ لیں کہ ان کے پاس کوئی کارن تھا. دوسرا, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر میں نے ریئیکٹ نہیں کیا یہ بہت اچھا کیا.
1: اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سبمسیو ہوں, شی ہیز ریٹن سم ویئر کہ یو نو کہ آئی فیل دیٹ آئی واز سبمسیو.
0: نو, یو ہیو ڈن اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ آپ نے اتنی بات کو اتنے میں ہی ختم کر دیا. اگر ریئیکٹ کر دیا ہوتا تو کتنی بڑی ہو جاتی. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ ریئیکٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. شاید اس دن نہیں ریئیکٹ کیا ہو لیکن ریئیکٹ ابھی کر رہے ہیں, کیونکہ ریئیکشن ناٹ نیسیسری ورڈز لیکن ریئیکشن ہماری تھاٹس ہیں. تو ہر بار جب آپ ان کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں, کئی بار کیا ہوتا ہے میں آپ کو اوپر سے نہیں بول پاتی جو میں بولنا چاہتی ہوں, لیکن اندر میں سارا دن آپ کو بول رہی ہوں وہ جو میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں. تو اندر ایک کنورسیشن سارا دن چل رہی ہے تو وہ بھی تو ایک ریئیکشن ہے. آئی ول کانشیسلی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ ریئیکشن اینڈ دیٹ ول ہیپن اف آئی اسٹارٹ کریئٹنگ پازیٹیو تھاٹس فار یو, انڈرسٹینڈنگ یو, اینڈ دین برنگ مائی ریلیشن شپ آؤٹ سائڈ, جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی نارمل کر لے آئے. یو نو وائی ناٹ, ہاؤ مچ ٹائم؟ ایکچولی دیکھا جائے تو دونوں جنے چاہتے ہیں کہ وہ واپس ویسا ہی ہو جائے, لیکن دونوں رکیں گے کہ پہلے کون کرے گا, کون پہلے بات کرے گا, یا کون پہلے سوری بولے گا, یا کون پہلے یو نو آ کر پھر سے بات کرنا شروع کرے گا. وائی ناٹ می؟ آج دن تک ہم سمجھتے آئے جو جھکا وہ کمزور. پرماتما ہمیں سکھاتے جو جھکا وہ شکتیشالی, کیونکہ ایگو کمزوری ہے, جھکنے میں طاقت چاہیے. تو جو جھکا وہ شکتیشالی ہے, اور جتنا بار ہم جھکتے جاتے ہیں اس طرح سے ہماری فلیکسیبلٹی, ہماری ٹالرنس پاور اور بھی بڑھتی جاتی ہے. تو لائف از ویری بیوٹیفل, ہم اپنی پینٹنگ کریٹ کر رہے ہیں لائف کی, کیوں ہم اس کو درد سے بھرتے رہتے ہیں؟ سو مینی اسٹروکس دیٹ وی آر پینٹنگ ایوری ڈے, وین اٹس جسٹ ون اسٹیپ اوے, گو اینڈ کریٹ اے بیوٹیفل ون.
1: اور انفیکٹ جب آپ کا روز کا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے, ہر روز کی ایک ملاقات ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ چاہ بھی رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں چاہ رہی ہوں گی.
0: یہ اس کیس میں نہیں ہے, بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو آ کر رک چکے ہیں. یو نو, بول چال بند ہے یا اندر کڑواہٹ بھری ہوئی ہے, بھلے فارمیلٹی سے اوپر سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ درد کب تک پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. لگتا ہے بہت مشکل ہے چھوڑنا, بہت سمپل ہے, صرف لیٹ گو.
1: انفیکٹ وہی بات ہے, کیونکہ ذمہ دار جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ہم خود ہیں.
0: ابھی تک سمجھ رہے تھے وہ ذمہ دار, تو ایٹ لیسٹ آئی ول ویٹ کہ آپ آ کر سوری بولو, لیکن اب سمجھ میں آ جائے کہ یہ درد میری کریشن ہے. لیٹس موو
1: اہیڈ بیکاز اٹ ول بی گڈ فار می. یو نو, پورے رشتے کے لیے تو ہے ہی. سب سے پہلی بات جو آپ یہاں لکھنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کانسٹنٹ اس کو جی رہی ہیں.
0: اینڈ موسٹلی اف وی انڈرسٹینڈ کہ جیسے وہ فرسٹ کیس میں بھی تھا, ایک رشتے کی کڑواہٹ صرف اس رشتے تک نہیں رہتی ہے, فائنلی وہ مجھے ایک بٹر پرسن بناتی ہے اور وہ میرے اگلے ریلیشن شپس میں بھی کیری فارورڈ ہوتی ہے. تو پرپز آف مائی لائف شوڈ بی ٹو ہیو بیوٹیفل ریلیشن شپس ود ایوریبڈی. وائی کریٹ پین ان سائڈ؟ ادر وائز اٹ ول فلو ٹو ایوری ون آئی میٹ.
1: ڈیفینیٹلی. تو یہ ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بٹرنیس کو آپ نکال دیں اور ایک جو رشتہ پہلے تھا ویسا ہی قائم ہو سکتا ہے.
0: بہت زیادہ سوچے نہیں کیسے کرنا ہے. اگین ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز اے لاٹ آف پیپل کیپ آسکنگ کیسے کریں, لیکن کیسے بھولیں, کیسے بات کرنا شروع کریں, کیسے بات کرنا ہے, جاؤ اور بات کرنا شروع کر دو. ایکچولی جب ایکچولی کرتے ہیں تو بہت سمپل ہے, سوچتے ہیں تو بہت مشکل. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بات کریں پتہ نہیں وہ بات کریں گے کہ نہیں, تو یو نو میں جھکوں بھی صحیح اور سامنے والا اور بھی زیادہ یو نو ود ڈرا ہو جائے تو میری بہت بڑی انسلٹ ہو جائے گی. لیکن میں جھکوں اور سامنے والا کہے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو میری بہت انسلٹ ہو جائے گی. لیکن

0: کیا دکھائی دے. مجھے یہ لگا کہ کوئی ہمارے ترنگے کو لے کر کے بھاگ رہا ہے اور ہمارے جوان اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, گولیوں سے چھلنگ ہو رہے, لیکن ترنگے کو نہیں چھوڑ رہے. تو سبھی کو یہ لگا کہ یار میں کشمیر میں ہیں تو وہاں کے بھاؤ آپ کے آگے ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس سمے تک ریڈیو ہی زیادہ جو ہے کمیونیکیشن کا یا منورنجن کا سادھن یہی ریڈیو ہی ہوتی تھی یا نیوز پیپر ہوتے تھے, ٹی وی بہت کم تھے اس ٹائم. بولا نہیں ایسا تو کچھ نیوز بھی نہیں آیا ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. بس پھر اپنے شادی کے بعد اس سمے روی کی فصل کٹ رہی ہوتی ہے, گیہوں کٹتے ہوں, پھر گیہوں کی کھیتی کا اس کا پورا اناج کو نکالنا, بھوسا کو بھرنا, اس میں ہی بس پورا چھٹی ختم. 20 تاریخ کو جب میں جموں پہنچا تو وہ سپنا ساکار ہو گیا میرا. ایک اندر سے بے چینی تھی کہ کچھ ہوا ہے, لیکن اس بے چینی کا کہیں پر بھی کچھ ابھی ستیارتھ نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن جموں پہنچا تو وہاں ستیارتھ ہو گیا کہ جو ہے جیسے ہی پہنچے تو اناؤنسمنٹ ہوا 18 کینیڈینز کے جو جوان آج چھٹی کاٹ کر کے آئے, ترنت اپنے کاغذ جمع کرے, ڈاکومینٹس کو جمع کیجیے اور صبح آپ کی گاڑی سری نگر کے لیے روانہ ہو جائے. کیا ہوا ہے؟ ہم نے پوچھنے کی کوشش کری کیا ہوا ہے, نہیں وہ کارگل کے اندر یدھ چھوٹ گیا. آج میں بڑا سکون بھی پاتا ہوں کہ جو جس چیز کو میں 6-7 سال سے جی رہا تھا آج وہ سپنا ساکار. ایسے لگنے لگا کہ یہ رات کو کیوں گاڑی جا رہی ہے, ابھی چلی گئی, اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا ہے, شاید میرا ساتھی میرا اکیلا ہوگا, اس کو سہارا دوں گا. خیر وہ ہو نہیں سکتا تھا, صبح کے سمے 4:30 بجے وہاں سے ہم چلے سری نگر پہنچے شام کو, وہاں سے پھر اگلے دن یونٹ کے لیے روانہ ہوئے. لگ بھگ میں 22-23 تاریخ کو یونٹ میں پہنچا. جس دن میں پہنچا یونٹ میں تو دراز سیکٹر میں میری بٹالین 18 گنیڈیئرس تولولنگ ٹاپ کے اوپر یدھ لڑ رہی تھی. جو یہ کارگل وار میموریل ہے اس کے جسٹ پیچھے والی جو پہاڑی ہے وہ تولولنگ ٹاپ, تو اس پہ ہم نے 22 دن تک یدھ لڑا سر. اور 22 دن میں ہم نے 2 آفیسر, 2 جونیئر کمیشن آفیسر اور 21 جوانوں کو کھویا. تب جا کر کے 12 جون 1999 کو ہندوستان کی سینا نے پہلی سفلتا کے روپ میں وہ تولولنگ ٹاپ سنہیں پراپت کیا تھا. اس کے بعد جیسے ہی ہم وہ جیت حاصل کر کے جب نیچے آئے تو بہت کچھ کھو گیا تھا ہمارا. سفلتا ملی, جشن تھا, من میں خوشی تھی, لیکن ایک دکھ بھی تھا کہ میرے ساتھی ہمارے ساتھی جو ابھی 10 دن پہلے ہمارے ساتھ تھے آج ایک ایک کر کے جو ہیں وہ چلے گئے. لیکن ہاں ان کے لہو کی بوند, ان کے کاریہ کی وہ جو انہوں نے کیا اس کو ساکار ہو گیا, یہ بھی بھاؤ آنے لگے اور کہ کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑے گا. اور شاید انہوں نے اس جیت کی وہ نیو اپنی جان دے کر کے رکھی کہ اب اس جیت کے اوپر یہ جو ہماری نیو ہے اس کے اوپر ایک جیت کا ایسا مینار بنے گی جو صدیوں تک شاید وہ یاد رکھی جائے گی. پر ہم نیچے آئے, نیچے آنے کے بعد اس طرح کی کنڈیشن تھی ہر ایک ویکتی کی, اتنی بڑی بڑی داڑھی ہو گئی تھی, نہ برش کیا تھا, کھانا تو بہت کم کبھی کبھی ملتا تھا, پھر شکل نہیں پہچان رہی تھی, پورے کالے پڑ گئے تھے چہرے, -20 ڈگری ٹیمپریچر تھا اس کا, پورا چہرے پھٹے ہوئے. بڑے مشکل سے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان پا رہے تھے. پھر کوئی نہانے کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا. تو نیچے آئے تو وہاں ایک دراز ندی بہتی ہے, بہت شیتل پانی ہے اس کا جل ہے, تو اس میں ایک ایک منڈک مار رہی, اس نے اسنان کیا 22-24 دن کے بعد. پھر 1-2 دن پھر اپنے اکوپمنٹ, پھر ہمارا وہی کام, اپنی ٹریننگ میں لگ گئے, ویپن کا, اکوپمنٹ کا, خود کا, فزیکل, مینٹل, یہ تمام ٹریننگیں شروع ہوئی. پھر اچانک سے پھر آدیش ملا ٹائیگر ہل کو کیپچر کرنا ہے. تو ٹائیگر ہل کو کیپچر کرنے کے لیے ایک وشیش ٹیم کا گٹھن شروع ہوا, کیونکہ وہ ایک گھاتک اور کمانڈو ٹیم ہے, اس میں ایسے جوان فزیکلی اور مینٹلی والے جو بہت اسٹرانگ ہیں وہ بندے چاہیے, کیونکہ آکسیجن بھی کم ہے وہاں پر 17,000 فٹ ہائٹ. تو پھر سر کچھ نئے جوانوں کا چین شروع ہوا. یہ آج بات سمجھ میں آئی کہ ویکتی کی پہچان کسی عہدے یا رینک سے نہیں ہوتی ہے, ویکتی کی پہچان اس کے کرم, اس کے کاریہ سے ہوتی ہے,
1: اس کے اندر چھپے اس لائٹ سے ہوتی ہے, اس کے اندر چھپے اس اجالے سے ہوتی ہے جو کہ ہر ایک میں یونیک ہے. اور

0: دوسرے تھی کوئی کیسا بھی ہو سنیہ اور سہیوگ کی بھاونا، تیسرا ہے سدا ان کے ہمت اور الہاس کو بڑھانے کی بھاونا، چوتھی ہے اپنے پن کی بھاونا، اور پانچویں ان سب کی فاؤنڈیشن آتمک سوروپ کی بھاونا، میں آتما ہوں یہ آتما ہے۔ یہ اگر فاؤنڈیشن میں بھاونا ہوگی تو پھر آٹومیٹکلی سب کے کلیان کی بھاونا وہ ایزی ہو جائے گی۔ سب اپنے ہیں، ہر آتما پیور ہے، ہم سب، جب ہم دیکھو ہم دنیا میں کتنی بار کہتے ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں، یونیورسل برادرہڈ، وسودیو کٹمبکم، ہم سب کنیکٹڈ ہیں۔ اور آج تو ہم ایک ہی گھر میں کنیکٹڈ نہیں فیل کرتے ایک دوسرے سے، تو سول کانشیسنیس جب تک نہیں ہوگی وہ کنیکٹڈ فیل نہیں ہوگا۔ میں آتما ہوں یہ آتما بھائی ہے، یہ ہماری فیملی کا ہے، دیٹ از یونیورسل برادرہڈ۔ تو پرماتما نے کہا ہر ایک کے لیے اپنے پن کی بھاونا، پھر سدا ہر ایک کا امنگ اتساہ بڑھانے کی بھاونا، کہ اگر دوسرا ڈی موٹیویٹڈ ہے بھی، ڈس امپاورڈ ہے بھی، تو اس کا امنگ اتساہ بڑھانا وہ بھی میری انٹینشن ہونی چاہیے۔ تو پرماتما نے کہا اگر یہ پانچ کرائیٹیریا دھیان رہے تو ہماری بھاو اور بھاونا شریشٹھ ہے، اور اگر ہماری بھاو اور بھاونا شریشٹھ ہے تو اس کا پھل پھر شریشٹ ہونا ہی ہے۔ پرماتما کہتے ہیں مایا کے آنے کے وشیش یہی دروازے ہیں، مطلب کمزور تھاٹس آنے کے، ویکنیسز آنے کے یہی دروازے ہیں۔ کسی بھی وگھن کو چیک کرو، اس کا مول، مطلب جیون میں کوئی بھی وگھن آ رہا ہے، کانفلکٹ آ رہا ہے، اس کا مول فاؤنڈیشن پریت کی بجائے وپریت بھاونا ہی ہوتی ہے۔ مول
1: کس کا فاؤنڈیشن کا وپریت؟
0: کانفلکٹ۔ کسی بھی کانفلکٹ کا فاؤنڈیشن سنیہ کی بجائے، پریت کی بجائے وپریت بھاونا ہے، اسی لیے وہ فاؤنڈیشن ہے۔ تو اگر فاؤنڈیشن کو چینج کریں کہ آئی ایم اے لو فل سول، دس سول از آلسو بیوٹیفل سول، یہ اکوائرڈ سنسکار ہے، صحیح نہیں بھی لگ رہا لیکن پرشارتھ کر کے بھی، محنت کر کے بھی اس آتما کے لیے پیار کی وائبریشن کریٹ کریں، تو فاؤنڈیشن کو چینج کر دیں گے۔ اگر اوپر اوپر سے تھاٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے، نہیں اچھا کوئی بات نہیں اس کا سنسکار تو ہے، نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں وہ ہے تو اچھا، لیکن مول کو نہیں چینج کیا۔
1: رشتے دار کیا کر سکتے ہیں؟
0: میرا کئی بار ہم کہتے ہیں میرا کارمک اکاؤنٹ ہے، کیا کر سکتے، ابھی ہے تو فیس تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سارے تھاٹس میں مول کو نہیں چینج کیا، فاؤنڈیشن کو نہیں چینج کیا، تو یہ اوپر اوپر والی تھاٹ آ جائے گی، کل چلی جائے گی، پر آئے گی، پر جائے گی، پھر چینج کرنا پڑے گا، بار بار اس کو چیک کرنا پڑے گا، بار بار محنت کرنی پڑے گی۔
1: فاؤنڈیشن میری طرف سے اگر صحیح رہے، دوسری طرف سے نہیں تو پھر تب بھی تو مشکل ہو جاتا ہے۔
0: دوسری طرف کی فاؤنڈیشن تو ہم نہیں نہ چینج کر سکتے،
1: ایسا کئی بار ہوتا بھی ہے۔
0: کیا چیز؟
1: میں اپنی طرف سے بالکل، میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی سے، نہ نفرت ہے، نہ دشمنی، نہ دوستی ہے، نہ پیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف سے کتنی جیلسی آتی ہے، کتنا اینگر آتا ہے کہ یہ آدمی اتنا ترقی کر گیا اور یہ ہے وہ ہے،
0: وہ آتا ہے، لیکن اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، صرف ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے کہ وہ تھاٹس کا پربھاو ہم پر نہ پڑے، وچ مینس ہم بھی سملر تھاٹس کریٹ کرنا نہیں شروع کر دیں، تو وی آر کنیکٹڈ ٹو آر فاؤنڈیشن۔ کوئی آ کر ہماری فاؤنڈیشن،
1: میری فاؤنڈیشن سے ٹھیک ہے، لیکن ہم دونوں کے ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن جو ہے اس کا بیس تو پیار نہیں ہو سکتا نا،
0: ریلیشن ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن یہاں ہوتا ہے، ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن یہاں نہیں،
1: ہم دونوں کی ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن میری طرف سے ٹھیک ہے،
0: بس
1: تو
0: اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے صرف،
1: اور وہاں سے چاہے کچھ بھی آئے،
0: وہی تو پرشارتھ ہے، وہاں سے چاہے کچھ بھی آئے۔ ہم نے کچھ ایپیسوڈ پہلے کیا دیکھا تھا، وہاں سے جو تھاٹ آتی ہے اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے تو کئی بار ہم بھی ویسی کوالٹی کی تھاٹ کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے، پریت پیار اس آتما

0: ملے ہیں. تو یہ دو دیوانے, شرم ہے, پیار ہے, اپنا ہم کا احساس ہے, کل ملا کے بہت آنا ہے. اور ایٹموسفیئر ایسا دیتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے میں ڈوب جانے والے.
1: جی جی, بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا ہے. زندگی اور خواب 1960 کے سمے میں یہ فلم جو ہے ریلیز ہوئی تھی. اس فلم کے جو کلاکار تھے وہ مینا کماری, راجندر کمار, جینت اور کماری ناد اس فلم میں کام کیا تھا. اور یہ بہت ہی خوبصورت جو رائٹر ہے کمل امروہی کی فلم رہی, انہوں نے لکھا اس فلم کو. اور دتا رام بارکر اس فلم میں سنگیت دیا تھا. اور یہ کہانی بھی تھوڑی سی ہٹ کے تھی, حقیقت اور زندگی اور اس کے بیچ میں ہمارے سپنے, ایسے تینوں کو ملا جلا کر جو ہے ایک نئی اسٹوری انہوں نے بتانے کی کوشش کی کمل امروہی صاحب. ان کی ہر جو ہے سوچ بھی اس ڈنگ سے بہت ہی لوگوں کو پسند آتی ہے. جب بھی وہ لکھتے ہیں یا بناتے ہیں کوئی چیز تو بڑے گمبھیرتا سے وہ باریک باریک چیزیں وہ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں کام. بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا زندگی اور خواب. تو آئیے سنتے ہیں اس گیت کو. آپ سنائے ہیں ریڈیو پونی آواز. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: بہت اسٹرینڈ ہے, اتنا اسٹرینڈ ہے کہ بول چال ہی نہیں. اب ان کے لیے یہ دونوں الگ الگ پرابلمس ہیں, ایکچولی یہ دونوں بالکل جڑی ہوئی ہیں ایک ساتھ. جو ان کی آج پریزنٹ پرسنالٹی ہے, لو سیلف اسٹیم کی ایکسپٹینس چاہیے, اس کا کارن ان کا یہ ڈسٹربڈ تھوڑا سا چائلڈہڈ ہے. کیونکہ جس طرح سے لگ رہا ہے وہ یہ کہ ان کا بچپن سے ہی ریلیشن شپ ہیلدی نہیں تھا, انہیں یہ فیل ہوتا ہے. سی پیرنٹس کا پرسپیکٹو ہمیں نہیں پتا, لیکن بچے کو ساری عمر یہ فیل ہوتا رہا کہ مجھے اپنے پتا سے کچھ نہیں ملا
1: اور مجھے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. شاید ہو سکتا ہے ان کی نظروں میں ایکسپٹینس,
0: ایبسولیوٹلی, کیونکہ ان کو پتا سے ایکسپٹینس ملی نہیں. ان کو پتا ایسا فیل کرتے ہیں کہ پتا سے پیار ملا نہیں. کہیں نہ کہیں ایک ڈیپ روٹڈ یہ بیٹھ گیا ہے کہ مجھے ان کو پروف کر کے دکھانا ہے. تو وہ آج ڈفرنٹ ویز میں آتا ہے کہ مجھے دنیا کو پروف کرنا ہے. ایکچولی دنیا کو نہیں پروف کرنا ہے, پروف صرف ایک ان کو ہی کرنا ہے. اور جو اتنا انہوں نے وائلنس دیکھا ہے اپنے اندر گھر میں اور اتنا اگریشن دیکھا ہے, تو وہ پین, کیونکہ ہر سمے جب وہ دیکھا ہوگا اور اتنی زیادہ نفرت جو بھر گئی ہے, تو وہ ان کے اندر اینگر کا روپ لے گئی ہے. اب اگر اوپر اوپر سے اس پرابلم کو دیکھیں تو اس کا سولوشن ہے کہ آپ کیسے اپنے سیلف کانفیڈینس کو بڑھا سکتے ہیں, آپ پریکٹس کریں آپ. لیکن اگر آپ ڈیپ روٹڈ اس کے پرابلم کو سولوشن کو نکالنا چاہتے ہیں, تو اس کا سولوشن آپ کے اور آپ کے فادر کے ریلیشن شپ پر بیسڈ ہے. سی اٹس انرجی. تو اب کیا ہوا کہ میں نے بہت سال, اگر یہ یووا ہیں ابھی, یو نو یوتھ ایج میں ہے, تو 20-25 ایئرس وٹ ایور, میں نے اپنے اندر پین کریٹ کیا ہوا ہے, اینگر کریٹ کیا ہوا ہے, ہیٹریڈ کریٹ کی ہوئی ہے. مطلب اتنی نفرت ہے کہ میری بول چال ہی نہیں ہے. تو جہاں باہر بول بھی نہیں پا رہا ہوں میں, تو اندر کتنی نفرت اکیوملیٹ ہوئی ہوگی. تو وہ نفرت اندر سے غائب ہو جائے جس بائی ورکنگ آن مائی سیلف, وہ نہیں ہوگا. مجھے اس ریلیشن شپ کے اوپر ورک کرنا پڑے گا, اور اگر میں اس ریلیشن شپ پر ورک کر لوں, مجھے اور کچھ کرنا نہیں پڑے گا.
1: باقی ساری پرابلمس
0: ایبسولیوٹلی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اپنا سیلف اسٹیم بڑھانے کے لیے, اپنا سیلف کانفیڈینس بڑھانے کے لیے, اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے, وہ بھی کچھ نہیں کرنا ہے. کیونکہ وہ غصہ یہاں ہے, فادر کے ساتھ ہے, تو وہاں اگر ختم ہو گیا تو یہ ختم ہو جائے گا. اب کیا ہوگا, کیونکہ نفرت بہت زیادہ ہے اندر, تو ان کے لیے ایون یہ ایکسپٹ کرنا کہ مجھے اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنا ہے, یہ بہت جلدی ایکسپٹ نہیں ہوگا. کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ کارن ہے میری مدر کی لائف کو خراب کرنے کا, میری لائف کو خراب کرنے کا. تو اس انسان سے میں بات نہیں کروں گا, اس انسان سے مجھے کبھی پیار نہیں ملا, مجھے نہیں بات کروں گا,
1: اور میں بھی پیار نہیں کروں گا.
0: سو آئی جسٹیفائی مائی اینگر. سی دیز آر دا ڈفرنٹ ویز, آئی جسٹیفائی مائی اینگر, آئی جسٹیفائی مائی پین. اب ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری جو پرسنالٹی میں پرابلم آ رہی ہے, اس کا کارن وہ درد ہے. اور اب اور زیادہ جو سیریس بات ہے وہ یہ کہ یہ درد صرف ان تک نہیں رہے گا, کیونکہ یہ ان کے اندر اتنا بھر گیا ہے, تو ان کے جیون میں جو اور آنے والے ریلیشن شپس ہیں, کہ کل کو یو گیٹ میرڈ, ٹمورو یو ہیو چلڈرن, تو یو ایکسپیکٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشن شپس, بٹ دیر از اے چانس دیٹ ول ناٹ بی پاسبل. نارملی اس طرح کی فیملیز سے جو بچے نکلتے ہیں, وہ ہمیشہ ساری عمر یہی سوچتے ہیں کہ مجھے جو اپنے فادر سے نہیں ملا,
1: میں بہت دوں گا,
0: میں اپنے بچوں کو بہت دوں گا, وچ از اے ویری گڈ تھاٹ, کہ میں اپنی فیملی کو, کیونکہ انہوں نے ایک بروکن فیملی دیکھی ہے, تو میں اپنی فیملی کو بہت ہیلدی بناؤں گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ہمارے چاہنے سے نہیں ہو جائے گا, یا یہ باہر سے کرنے سے نہیں ہو جائے گا. مجھے یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ میرے اندر کون سی کوالٹی کی انرجی بھری پڑی ہے, اتنی نفرت بھری پڑی ہے, مطلب اتنی زیادہ بھری پڑی ہے. تو جب میں نیکسٹ پریوار سے بھی جڑتا ہوں, تو میری نفرت یہاں نہیں رہ جاتی, آئی کیری اٹ ود می,
1: وہ فلو کرے گی.
0: ایبسولیٹلی, کیونکہ دا پرسن از بٹر ان سائڈ. تو وہ جو نفرت ہے, وہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ صرف فادر کے لیے, تو صرف فادر تک ہی ٹارگیٹڈ ہوگی, ایسا ہوتا نہیں ہے. موسٹ آف اس آر لیونگ ان دس ایلیوژن کہ مجھے جو پرابلم ہے نا, صرف ان سے
1: ہے, اور میں نے جب ان کو, اور میں نے ان کو کس کو ختم بھی کر دیا کہ میں نے,
0: میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں, اس سے کوئی, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے جو تھاٹس ہیں وہ کریٹ تو یہاں کی ہوئی ہے. تو ونس مائی باکس ہیئر از فلڈ ود ہیٹریڈ, میں جہاں بھی جاؤں گا, آئی کوڈ ہیو دا موسٹ ونڈرفل وائف, آئی کوڈ ہیو دا موسٹ لولی چلڈرن, لیکن میرے باکس میں کیا بھرا ہوا ہے,

0: بدل کر اپنے پاس آتا ہے.
1: ایکو
0: ایکو. اگر ہم نے کسی کی برائی, ایک تو ہم نے دیکھا جو چت پر ہے وہ ریڈیئٹ کر رہا ہے, ہمیں بھی مل رہا ہے, دوسرے کو جا رہا ہے, اوروں تک پھیل رہا ہے. لیکن اگر وہ بات چت سے وانی میں آ گئی
1: جی,
0: تو یہ ویرتھ ورنن ایسا ہی ہے جیسے کوئی گمبز میں آواز کرتا ہے تو وہ اپنا ہی آواز اور ہی بڑے روپ میں بدل کے اپنے پاس آ جاتا ہے. مطلب اگر کسی کی برائی وانی میں آ گئی, شبدوں میں آ گئی, تب اب وہ ایکو کر کے کئی گنا بڑھ کر ہمارے پاس ہی واپس آنے والی ہے. گمبز میں آواز کر کے دیکھا ہے, تو اگر کسی کی برائی کرنے کے, غلط کو غلط پھیلانے کے سنسکار ہیں, جس کو آپ لوگ عادت کہتے ہو, تو آج آپ کسی کی گلانی کرتے ہو اور اپنے کو بڑا سمجھدار, غلطی سے دور سمجھ کر ورنن کرتے ہو, لیکن یہ پکا نیم ہے اتھوا کرموں کی فلسفی ہے کہ آج کسی کی گلانی کی اور کل آپ کی دگنی گلانی ہونی ہی ہے.
1: ہونی ہی ہے,
0: کرموں کی فلسفی ہے.
1: گمبز
0: ہے, گمبز ہے,
1: ایکو,
0: لاؤڈ اینڈ مینی ٹائمس. ایکو کیسے آتا ہے واپس؟
1: سیڈ والی بات ہوگی اس دن,
0: ایک بیچ سے کتنے بیچ. یہ گمبز ہی سچ اے ڈیپ تھنگ ٹو ریمبر. ایک ہم نے کسی کی گلانی کی, وہ گمبز کی طرح واپس آئے گی, وچ مینس جو ہم نے گلانی کی ایک لائن کی بھی اگر, تو ایکو ایک لائن اور اس والیوم پہ واپس نہیں آتا ہے. ایکو کا والیوم بھی بڑھے گا اور ایکو میں نمبر آف ٹائمز دا ورڈ از سیڈ وہ بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ یہ غلط باتیں اتنی فاسٹ گتی سے پھیلتے ہیں جیسے وشیش بیماری کے جرمز بہت جلدی سے پھیلتے ہیں, اور پھیلتے ہوئے جرمز جس کی گلانی کی وہاں تک پہنچتے ضرور ہیں. امپورٹنٹ, اگر ہم نے کسی کی گلانی کی تو پرماتما کہتے ہیں وہ وشیش بیماری کے جرمز کی طرح ہے, جس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا وہ بہت جلدی بہت فاسٹ سپیڈ پر اس آتما تک پہنچے گا ہی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, آپ کسی کے بارے میں تھوڑا سا بول دو, کبھی نہ کبھی وہ چیز اس آتما تک پہنچنی ہی ہے. تو ریزلٹ کیا ہوئی, آپ نے ایک گلانی کی ہوگی اور وہ آپ کو غلط سدھ کرنے کے لیے آپ کی 10 گلانی کریں گے. سپوز مجھے پتا چلے کسی سے کہ آپ نے کچھ میرے بارے میں کہا, اور جو آپ نے کسی کو کہا پھر وہ کرتے کرتے کرتے میرے تک پہنچا, جیسے مجھے کچھ ایسا کوئی سنائے گا, اف آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ اینڈ گراؤنڈیڈ, تو میرا فرسٹ امیجیٹ ریئیکشن کیا ہوگا, کیونکہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا اس ٹائم کہ میرے بارے میں ایسا کہا, تو میرا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوگا,
1: تو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے, اس کے 10
0: یہ تو ایک کا 10 ہو گیا, اسی لیے گمبج ہے نا, اسی لیے
1: ڈیورس کیس میں اکثر دیکھا جاتا ہے. وائف اگر ہسبینڈ کے خلاف ایک ڈیورس فائل کرے کہ یہ ایسا کرتا ہے, وہ 50 نکال کے لاتا ہے.
0: اپنا کیس اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے نا, اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے اہنکار مینس آئی ایم بیٹر دین یو.
1: وہ کہتے ہیں انگلش میں وٹ گوز اراؤنڈ کمز
0: اراؤنڈ,
1: ملٹی فولڈ
0: ملٹی فولڈ. اسی لیے گمبز ورڈ بہت اچھا ہے, ایکو ایکو ہو کے مطلب لاؤڈر بھی آئے گا اور ملٹیپلائی ہو کر بھی آئے گا. اگر آپ کو شبھ بھاونا ہے اس آتما کو ٹھیک کرنے کی, تو غلط بھاو شبھ بھاونا کے سوروپ میں اس آتما کو یا جو بھی ان کے نمت ہیں ان کو بتا سکتے ہو. کئی کہتے ہیں ہم نے کس کو کہا نہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے تو میں نے بھی ہاں میں ہاں کر دیا, بولا کچھ نہیں. مطلب کوئی غلط کسی کے بارے میں کہہ بھی رہا ہے, اس میں بھی ہاں میں ہاں اگر ہم نے ملا دی, ہم نے کچھ کہا نہیں, صرف ہاں میں